святі, пречисті, пі благословенні. Славні владычице нашей Богородице і Преснодев'я Марії.